0: Ja, vi gratulerer alle som har noen ting å feire her, ja.
1: Og så gratulerer vi våre mødre med, med jord.
0: Ja, da må han også en dag i dag.
1: Ja. Yeah.
0: Så...
1: Jeg speiler... jeg opptar telefonen først på 040...
0: 43308.
1: Ja, og så speiler jeg en gratis i vårt 4. Kommer.

0: Så.
1: Ja, der var stop i lørdag.
0: Ja. Og der har vi...
1: Nej, vi har ingen med os på trøvlen.
0: Nej, da... Er det vel med mavene ned, du?
1: Ja, mavene. Låt os være venner med striblås.
0: Kom op.

Her der spiller Preben Birtesjær. Hva du ute på? Vi skal spille for Goldland i Tormarp. Du skal få Ole Jensson og Britt Nilsson, men vår lykke skal være livet ut.

0: Ja, der spiller vi for alvor tvø vita segel med jædinge dragspecile. Tjena Larsen. Er du ikke klar? Hallo. Nej, knappen er grøn eller rød eller hvad?
1: Den
0: er grøn. Ja, det er tyst. Ingen Larsen. Ikke på den linje i hvert fald. Nej. Der er ingen. Ja. Då spelar vi för ja, vi kan vara Bengt. Han ska vara Bella med Buados med I Need More of You.

Ja, da spiller jeg for Joachim Kjendis Orkester. Jeg ringer i natt. Vi skal spille for Andreas og Valfri, Valfri. Da er det så at det blir Vilmer X. Hun er som en vulkan.